ɛsɛ asedama ho ane ɛfa asedama ho na na ɔsɛ tutuutu baabi gɔy ɔhene no ho te sɛ